0: ei sel rem ruwa ti hla sak kan ngei thak ta kha khum kanwam ti hla ani ole chu ti zong chu tun chum lal pa chu fok ro uti a ei sel rem ruwa ti le si vanal mal so ma ten pathian fak na hla an sak kan ngei thak khau thei te chu an ni a akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: akashwani aizol ne kun thok te tan

Hey, guys, Vanni, I saw if it was always a point, but sorry, turn up once, or any. Vo in July, Nero comes on, he listened to Paruk, Totten Niak and Hun Tonga, and Tugan Otten Letonga, Hunman Puitu, so he valid and put in take any up. Control room engineer duty, he see valid on Puya, any. Ventana can Hunduan Otlank belong, I clarilla. Zing dareta hearin a saplamoi tak takin bulkan chananga te chuanin daria li achan ve hearin mizo fakna line chun zam doni dar ko ali achan ve hian hindi la kan lut ve lenga te chuanin dar som a hearin saplamoi tak takan ngai thak chun zam doni dar som le minute som le hian mizo la registry chun khan ni dona te chuanin dar som le minute som ni hian hindi la kan oi lenga dar som pani tanga dar som pani le minute nga minute som le hianin mizo lamoi tak tak kan ngai thak chun zom dona ni dar som pani le minute som le hian sapla kan let lenga te chuanin dar khat le minute som ni hianin events program Mary Bart kha hun kan manga nga heta hianin mei chia ten kan chia thei nan eng tika tangin nge kan in kol theyang ti thu pui manga Dr. Elin Lerin Pui gynecologist 7 day hospital mi thu sekan nga tha don ni da khat le minute som nga hian mi zo fakna la kan nga tha nga ti chorin da ni le min nga hian supply chun zo manga da ni le chan ve hian chan chin lang san so kan nga tha nga chu chu da ni le min som thu panga hian hindi line chun zo manga ti chuanin vuina kan hun tho kan chu dar thuma kan top don ni voina tana kan thu von tur hi suwala chu thana in ngam zok ro ti ni doni suwala chu thana in ngam zok ro ke program te tlang sang sang mo sang sang tang ilong ngai thla ti kan chi a fe fel fa chana in ngai thla ti nan du sang sam ber kan hlan chewa a top thla mi long ngai thla pui turin kan som non mol mol chewa

tuna kan ngai thak ta kha ma ngai na party la nia satu kha e chilal rem sangi ani oli kan ngai thak chun zum lenghal mai anga tuna chuanin a silram engin chenang o ti hla sa kan ngai thave thungang

Hei, Akasvani, ai zola ni. Dar thung le minute som li ania Hindi film la kan ngai thado na zindagi na milegi dobara PR impossible le kia super cool he ti film la te ania ilaw ngai thang o.